ye ye sori ye wa ma ya sori o wa ma ya hoden mo jeri di we fu sane enye ye ni o enye ye na ya ye bibi o eye aduma ara kwa iti na ye ti asu o ye kwada ye wo ma ye da ye ye sori ye wa ma ya sori o wa ma ya hoden mo jeri di mu ye fu sane enye ye ni a enye ye na ya ye bibi o nyame wa duma ara kwa iti na ye ti asu o eye adum ti na ye ti asi wo ya bra boy mu enye ye wo di o eye o nyame na duma sete chuma da bojie mu na mo jeri di ye mu e fru sania

0: wasori wa adwuma
1: mu wasori wa adwuma mu
0: na nka ka ne kunia yi wa die fa adwuma mu ne wasori wa adwuma mu
1: jesus
0: ampa so ba nya adwuma ye ye wasori wa brabo mu

wa e wa ye bro no so e wa ye mantem wa e wa o my god e ma ba wa e wo ti asempa na nadwum na wonam abrabo bi mu wonam setibia bi mu na ye won dine e ye won dire so